Ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya, nos ya